0: kan vara på server i och för sig. Channel 4, do you want to do? Don't worry about it. 4-5-0.
1: 5-0.
0: 5-6.
1: 5-6.
0: 1-X-1-1-2.
2: 1-1-2.
0: 1-X-7-9.
3: 7-9.
0: 8-8.
4: 8-8.
0: And 9-3.
5: 9-3.
0: Made a check complete, 12-17, 9-X-1.